øskrede, så alle blev mere end blaskrede. Jeg råbede nøyt og hljóp så brøyt, en han tog mold at råta.